ketchup, sem história, mam ketchup, sem glória, mam ketchup, sem música, mam ketchup, da mão, mam ketchup, sem glória, mam ketchup, sem música, mam ketchup, da mão, mam ketchup, sem glória, mam ketchup, sem música.